لطف الله. دوست دارم ببوسمت سرمست توی پس کوچه های خاقانی تو کلیسای حضرت لو.

خونه ما دوره دوره پشت کوها یه صبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ماست اون بره آه